לא שירי נוחוש ולוטו לא ולוטו תמחרים קרנה ג'ג'נו ג'עידו ערפותו ג'שונו שורתו ג'מכתובו ג'חלותו ג'דף